0: Mama Rosa. Hey, kai hera murete ono le kitumia kolo jau wa kovi. Hey. Kinono uito no rerere le murono kiwerea. Ero huele no kiviha.
1: Tata jua u. Nka tukulani maito. Murete olo la muntumani mulojo la. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rere la to uuria. Ina masa onsin nokwa. Ni etu emosato empaha etaya huani kelela ona tuwa murwerio
0: mano nyuma mama Rosa vaka ahiru mele murete yolo lakini kelo wereka sai uwi bashi twala no koma ali hamiria
1: ni mukalelo amahikwene tata juao situ sitwene ni nrumela makuku aloko edura ni edurumu ya shinava murete mmosa ohilimwa ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe ke kaima mama Rosa, nimekinona nona were matahu kerere mirisi nki pale.
1: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla saanene okatu.

Teléfono, ni wo ni hirene mutinto mosawas parque 50. Mutinto wo, ti woli pa ni warro melea. Mukale luaya wa patiria woli pa shantapu. Orina ewere lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala oru mele ka okati munjene egiman lemu. Siso, kameraya. Damtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping, eri na mawere leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene, ni egekai. Tekono al, obo, kutanihi kumamurumele kavale onona lela ishuteruizia. Ni muni vahiwa nuromele no murumele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore era simponye ni amtinto mmosawa spariki 50. Mkanlianyo mponye.

He tunia, he no te porera. Tomi rugun to suava hananto ina kala si yal wana. Te potu eriri hananto, ae. Toka heke nere himwa we. Ka iso tene muniwa imuna mwe mereria mohano tanlela. A kala gina no baha miruku we merlo o teeni. Anopen tahu ni muniwa ni pane ne se zoro hiu ni mnutu miloko mitanu ni mnutu. Misheshe ni si santovani himwa we no pio komone. Wamite kusahusi ya sanodumo ne makuwa. Olelo ba segunda feira. Pantola waneidi. Oni hala wa shiri kantawa ne kunya. Tani kella hopo hireka ni miteko ya sarad musambeke. Karene ya shiri kamteko. Tavi ukumba. Benedito Antonio Shamo Central Tecnica. Nemiano Janete Hortensi. No pentera nukohira na ve. Winaika miteko ya. No kumi murete le ni madlilo kutopuro murianyu.